Moj narod je že od nekde gojil borbenost. In tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, hočem biti vojak. In tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, hočem biti vojak. In tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, hočem biti vojak.